قدرت سہ قدرت سنے قدرت پاؤ سکسار قدرت پاتالی آکاسی قدرت سرواکار قدرت ویت پران کتباں قدرت سر وچار قدرت کھانا پینا پہنن قدرت سر پیار قدرت جاتی جنسی رنگی قدرت جی جہان قدرت نکیاں قدرت بدیاں قدرت ماڈ مان قدرت پاؤن پانی بہ سنتر قدرت دھرتی خاک سب تیری قدرت نوں قادر کرتا پاکی نائی پاک نانک حکمندر ویکھے ورتنا تاک کو تاک پوڑی اپنے پو پو کہ

میرے پاک بڑے ماریا. بد بخت ہم جو بکیل غافل بے نظر بے باک, میں ماڑے پگا والا, میں چگل خور ہاں, تیرے وچنا تو باہر ہو گیا, تیری نظر بھی میرے اتنے نہیں ہو سکتی. نانک بگوئے جان تورا چاکر پاک خاک, انہاں گرمکھ پیاریاں دی سنگت دے, انہاں دی توڑی دے, جنہاں دی توڑی چ بہ کے میرا من جڑا ہے وہ جپن لگ پوے. جس نے ایوں منگ رکھی وہ کدی نہ کدی پوری ہوئے گی. جدن پوری ہوگی اس دن اے لوگ سکھیے پر لوگ سہیلے, نانک ہار پرب آپے ملے. ستگرو صاحب جی نے کرپا کر کے الہی فرمان دی وچار کرائی. وچاراں کرتے ہاں بہت بھلاں ہوئیاں. ستگرو صاحب جی گرو کی سنگت انجان بچہ جان کے معاف کریو, ہوئیاں بھلاں دی معافی کرو. کرپا بلاؤ فتح. واہگرو جی کا خالصہ, واہگرو جی کی فتح. رام کلی محلہ تیجا آنند, ایک اوہ انکار ست گر پرساد.